Jabolko ali kmeni neče. Zatrkljaj se, jabolko, kamor tebi drago. Samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rad.